peko chilangwa kwa mozo kwa kona yanga timu muzu fadiso eki mafali pupa eki timu mozo kona ki kitamata ba Marcel Sembeti singa ayak na yati mozo kwa somi ma mozo kwa son zoni afaso ba fali abata kulchu ti Congo ti Afrika ata solo kina kodro tia mundi.

0: 20 kilo ka? Ik bi o dunia.
1: La ce qui tenait tenait l'andoti à la souci avec écrasé gozo. Na kodroti be Afrika iki te gozo mingi zo. Ate lo so soit ni te kobe. La lingui tenait lo te gozo si lo tenait ni te kobe. Na kanda ka gozo so ak boto na ki zan angu ak diani ak petening bi azan ala o lesu ti tenait amena te lingui ti tenait agonalo na masini. Ak ta ke ti courant wala ti essence a doit ti tenait a écrasé ani lo gafuku. Mais azo so ki sara na ki zoa ak azo so ki sara kwa na masini a la tene atungale la kona ndapilele ala londo ala kegona place ni ala sigina machine ni agbachazo akiga atake na ati sembeo na ati kota sembeo na ati sak ala ke ikrazi gozo sokwe ala gwe ala ikrazi gozo ni awe akimwa kekiri nani na yangada shake meni iketesu itonga na me gozo ni ikitena ngunja ikitena koko na kobe sokwa beti ya ye na mare tonga su ilingi tinge itene grasa na ala siki wara gozo titene ite tonga nala ki dape gisu aga histoire type pour na yengere silingi tu wafuku tu gozoti teneite mais kusala tala so amunda ngangu mingi titene mozumo luti teneti penzi ngunga mingi na leti la aso kweso akigana pali na ndoti sinitala aussi ala komosi na ndapra oso afuku tu gozona ki mutere tala kwe ayati metala ayati ditala kwe gifuku tu gozo ala ki ugi fuku tu gozo so kweso akigana pali na ndoti sinitala na degite so kwe ilingi ti inga aki azo susi akina dignite na respect mingi bangati sala kenzi sala ke sala kusala so ataso warango ina pekona ki mingi pepe mala ke sala kusala so jitene ala rakete ko fara sala futa na dala kolo cha mulingi sala ala futa na daso ala ke languda si ala munga mamboko na si wachala tonga na si wachala akine ati pali tonga na ibala ilingi jitene imbundu sala pe buba kwa ke da pepe buba kwa akikwa so sala muna momoso rape me kwa so ke muna momoso binala akikwa so si alingi jitene ayali chimo na nduzu na yata kusala ti tonga ni batongali ilingi ti munengo nala grasa nala sekiwarangalbu iketebinala.

0: Mungasi munga bala kuna penzi ni balo kwa nunu kwa nunu dafano nandeki luka. Akina nduchi kwa pendango mbiti jikenzo zikido. Nina sikize pasi na verzana singo yusisi gya wandalti kwa singa. Ah, vudu jwe. Verzana ibarala o.
1: Ibarala sivento ni arben walo. Ibarala soko siya marajo ndeki luka.
0: La singa wa.
1: Isi ya.
0: Tongandati inga kida so?
1: Tongandati inga bon. I demare na nati mwa. Mbati ya tena lango nishi la soso. Ya ti dabe na ingo cha zoso. Finisha la unzi so. Don. Ego radio ya keke ya wa wa.
0: Isi pita na tena ngizore kusana na lepina tena.
1: Singira mingi sivento.
0: Singira.

0: Andrea Tiebiawa.
1: Tiebia ni ma bari bolingo.
0: Bolingo pasi ya.
1: Wala lula.
0: Kala ya na ekema. Parti chala kwela.
1: Amina.
0: Bolingo pasi ya. Iwa ganiza na la la ye, ok?
1: Ok, iwa la tanki.
0: Sinon, karti chala tone, ça va bien?
1: Ça va très très bien.
0: Merci, Nanzapa. Igwe?
1: Ah oui, Goda.
0: Va bien, na.

0: Bi ma irin zona fa ka de u bien so na bege ti buka.
1: Ara ta ta mi ti. Ta ta mi ti bara zo ti buka pe. Ayi a ga ni so na buka. Ga i ta ti mi. Ara so na ga ni de i ta ti so mi yele so na la. E ma ne. Se so na ko ni ti ni odo ale ti so ti na garden na nde ti ku ta mutu. Se so ga i ta ti mi. So na la. We so na la i so sa e ma ne. Na wali kilo na ko garati ni sate jigo na wali shi sate makuji e tiku wati sate sama dure mire alo tata
0: oui
1: ni bara meri geti Eliza to polisi sate pala kata kwa na eneta Emi tenara papa, kato abato kwan papa ke sende kodo adumi na kwan papa. Mi tenenge tu kwan papa mi sa eko na tu prefectura ti buka. Emi tenara papa buka sende shoni. Kato isidi le kato gona na macheso. Kato kuri kuri aten brand papa tu ku ivo na de papa ko isiri kiri na eko.
0: Tera pa kia pa? No, gimangwa la minga kipeta na ngia, mwasi na yanga datala sa sababu
1: zenga. Ndi bara, ndi bara atati kwa toto. Ha atati midi. Ha atati ndi bara la songa na niko gile na fani na jope na na ito adijaye na pipi na gracia na bome na belfo na pate na exofe na dan ala ti buka na dope ala kwe luke na ata trande
0: awa amuze wa
1: ata ubara ata tmika ero chase la tumi yelo mingi so wati nenge bisi koli la miyele tonga la kojo nenge kini.
0: Allez, merci. Ok, comment ça va? Tu es un peu comme un baron, c'est un peu comme un baron.